0: snažno me dirne.
1: Raspevana strana Balkana.
2: I ovo vrijedi čuti.
3: 1, 2, 3, 4.